ויש יושלום ולנטפה ויצול תבין יוצש אגן דוגות הורגות פרצקי בלט עניול איש בושדי צ'ורו תקנוש מקצ'וק לשת איש התקנויה אין אקמוס פויטה סיש A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri. Mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy Mustang